0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a selfless world. Israeli vegan food company prepares for broader U.S. distribution of whole-cut vegan meats. Stakeholder Foods, an Israel-based 3D-printed vegan meat startup, has raised $3.5 million in a private placement to support the U.S. expansion of its Perfecta whole-cut vegan meat brand. The financing includes warrants that could provide up to approximately $7 million in additional proceeds if fully exercised. Made with the company's proprietary 3D printing technology, its vegan whole-cut marbled steaks, chicken breast alternatives, and farfetch patties are designed to replicate the taste and texture of conventional animal people meats. A new agreement with KeHE, a national distributor, will enable broader retail access ahead of the planned U.S. rollout. The company describes the expansion as a major growth opportunity, emphasizing its focus on execution, brand building, and nationwide scale-up. Thank you, Stakeholder Foods, for bringing new vegan options. May your plant-powered vegan products provide more choices for consumers seeking alternatives in God's splendor.
2: Philippine residents rescue sea turtle person. In July 2026, a large green sea turtle citizen washed ashore in Jomelik, Quezon, after a strong earthquake struck the area on July 29th. Around 10 p.m., the Honorable Antonio de los Santos, barangay councilor, and his brothers heard their dog folk barking along the shoreline. They went out and saw the sea turtle individual surrounded by the dog people. The residents worked together to safely guide the turtle person back into the ocean. Councillor Antonio de los Santos recorded the rescue on video and hoped the incident would remind people of the importance of protecting endangered marine wildlife. Green sea turtle folk are protected under Philippine law, which prohibits their capture, harming, possession, transport, sale, or trade. Many thanks to Honorable Antonio de los Santos, his brothers, and all involved for saving the turtle individual's life. May all precious marine friends live happily and travel safely in the Almighty's protection.
1: Now, let's laugh along with our joke of the day, entitled, A Sweet Deal.
3: On Mother's Day, Eli handed his mom a homemade card.
4: I made this for you.
3: On the face of the card, World's Best Mom was written beautifully in calligraphy.
5: Oh, thank you, sweetheart.
3: Then she opened the card and found a tiny note tucked inside.
5: What's this?
4: The terms and conditions.
5: Terms and conditions?
4: Yes. They say the world's best mom should give me 2 extra vegan cookies after dinner.
6: And now we have a hotline in Auloxese or Vietnamese with multiple language subtitles from Em Thur in Ao Lạc, also known as Vietnam.
7: Trước đây, con từng vô minh mà đi theo Ruma khi mới được ông ta tâm ấn. Mỗi lần con ngồi thiền là toàn thấy những hình ảnh đáng sợ, rắn rết, côn trùng bò lởm ngởm, bao phủ bởi một màn đen u ám khiến con bất an và run sợ. Sau khi thiền, con thường trở nên nóng nảy, dễ bốc đồng và sân si, hoàn toàn trái ngược với sự an lạc mà người tu hành chân chính cần có. Con cũng không hề có thể nghiệm âm thanh thiên đàng cao đẳng, chỉ nghe tiếng ù tai, tiếng côn trùng, những âm thanh thuộc tầng Atula rất thấp, trong khi rất nhiều đệ tử tu theo sư phụ Thanh Hải lại có thể nghiệm âm thanh thiên đàng nội tại rất cao đẳng như kinh sách đề cập. Điều này đã khẳng định rõ Ruma là một minh sư giả chính hiệu, đang dạy pháp môn thiền giả mạo về âm thanh và ánh sáng. Một lần, vào lúc 4 giờ sáng, con đi dạo gần nơi Ruma cư ngụ. Khi tiến đến phòng tâm ấn, con tận mắt thấy một hình dáng giống như quỷ sứ địa ngục, thân hình to lớn, tay cầm một cây chày khổng lồ, dáng đi hùng hổ. Hình bóng đó bước thẳng vào phòng rồi biến mất. Những gì con chứng kiến là hoàn toàn có thật 100%. Con thường tự hỏi vì sao giáo lý và hành sự của ông ta lại bắt chước Ngài đến mức khó tin. Tại sao ông ta dám xưng là minh sư?
8: Mỗi đêm, con đều tha thiết cầu nguyện. Nếu Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nghe được lòng con, xin hãy cho con biết sự thật về Ruma.
7: Tuy nói là Ruma tài trợ ăn uống, nhưng thực chất ông ta vẫn tìm cách lấy tiền lại theo nhiều hình thức khác. Ví dụ, có lần ông ta và học trò làm bánh, ban đầu bảo là làm tặng, nhưng khi ông ta rời khỏi thì mấy người tùy tùng ép mỗi người trả 500.000 đồng, khoảng 19,25 Mỹ Kim mới được ra ngoài. Ai không có tiền thì ghi nợ. Lúc con làm hộ pháp theo nhóm, con thấy rõ ông ta bắt chước sư phụ từ cách thăm hỏi hộ pháp, cho bánh kẹo, tổ chức ăn uống. Có một nhóm thanh niên cao to, đẹp trai làm hộ pháp cho ông ta. Nhưng chỉ một thời gian sau, con thấy họ tàn tạ, xuống sắc rất đáng thương. Đến tháng 8 năm 2024, khi sự thật về Ruma bị phơi bày, con lập tức tỉnh ngộ. Con nhớ ngay đến lời cầu xin trước kia và hiểu rằng Ngài đã cho con câu trả lời. Kính bạch Ngài, con vô cùng biết ơn ánh sáng từ bi của Ngài đã dẫn con thoát khỏi mê lầm và trở về đúng con đường chân thật, đệ tử Diễm Thư từ Âu Lạc hay Việt Nam.
9: List of drunk tâm or rumors, real and fake names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drang tâm, Drang Văn Tâm, Drang Văn Úc. Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tam Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Tran Yen Tom, Trần Yen Tom, Cậu Úc, Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
10: etc.
11: Additional warning, Bùi Tấn Kiệt is another fake master and Trang Tâm follower. We believe that Trang Tâm has instructed Bùi Tấn Kiệt to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hao's adherents there to follow Trang Tâm. Bùi Tấn Kiệt tells them that Trang Tâm is the reincarnation of Hoa Hao founder, the venerated enlightened master Huỳnh Phú Sổ, vegan, which is a lie. Bùi Tấn Kiệt also tells the public that Trang Tâm is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Trang Tâm's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bùi Tấn Kiệt falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
10: Fortunate E-Emperor, our beloved master has saved you and many others from falling into hell by exposing the truth about Ruma. We are glad you are safe and on the true path of spiritual liberation. May you and Brazilian Olak or Vietnam continue to flourish on the journey of inner awakening. Supreme Master TV Team. P.S. Master has a special message for you. Discerning E-Emperor. This is remarkable that you were able to awaken, leave the false master Ruma's group and come to ours. Those who are seduced by this demon sadly end up in hell. Praise God that you escaped that fate. Please practice well and you will recover your true self-awareness. Thank you for sharing your experiences. Hopefully this will prevent more people from getting caught in the dark web of deceit Ruma is spinning. May you and the spiritual people of Ao Lạc or Vietnam live in Ma Pa's perfect love forever. Sending you so much love and blessing.
12: Vegan side effect. People might give you an adorable look.
10: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
12: Thou have our complete trust, devotion, and love. O the most glorious tree united, or most powerful, God, Team Kotu, and the Son of God.
13: Peace is happening around our world. Peace News number 179 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc. December 2025. After reaching a second ceasefire agreement, Cambodia and Thailand meet in Yunnan, China, for talks mediated by China's Minister of Foreign Affairs, His Excellency Wang Yi, on implementing the accord and promoting peace between the two Southeast Asian nations. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
14: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
1: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a selfless world. Israeli vegan food company prepares for broader U.S. distribution of whole-cut vegan meats. Stakeholder Foods, an Israel-based 3D-printed vegan meat startup, has raised $3.5 million in a private placement to support the U.S. expansion of its Perfecta whole-cut vegan meat brand. The financing includes warrants that could provide up to approximately $7 million in additional proceeds if fully exercised. Made with the company's proprietary 3D printing technology, its vegan whole-cut marbled steaks, chicken breast alternatives, and farfetch patties are designed to replicate the taste and texture of conventional animal people meats. A new agreement with KeHE, a national distributor, will enable broader retail access ahead of the planned U.S. rollout. The company describes the expansion as a major growth opportunity, emphasizing its focus on execution, brand building, and nationwide scale-up. Thank you, Stakeholder Foods, for bringing new vegan options. May your plant-powered vegan products provide more choices for consumers seeking alternatives in God's splendor.
2: Philippine residents rescue sea turtle person. In July 2026, a large green sea turtle citizen washed ashore in Jomelik, Quezon after a strong earthquake struck the area on July 29th. Around 10 p.m., the Honorable Antonio de los Santos, barangay councilor, and his brothers heard their dog folk barking along the shoreline. They went out and saw the sea turtle individual surrounded by the dog people. The residents worked together to safely guide the turtle person back into the ocean. Councilor Antonio de los Santos recorded the rescue on video and hoped the incident would remind people of the importance of protecting endangered marine wildlife. Green sea turtle folk are protected under Philippine law, which prohibits their capture, harming, possession, transport, sale, or trade. Many thanks to Honorable Antonio de los Santos, his brothers, and all involved for saving the turtle individual's life. May all precious marine friends live happily and travel safely in the Almighty's protection.
1: Now, let's laugh along with our joke of the day, entitled, A Sweet Deal.
3: On Mother's Day, Eli handed his mom a homemade card.
4: I made this for you.
3: On the face of the card, World's Best Mom was written beautifully in calligraphy.
5: Oh, thank you, sweetheart.
3: Then she opened the card and found a tiny note tucked inside.
5: What's this?
4: The terms and conditions.
5: Terms and conditions?
4: Yes. They say the world's best mom should give me 2 extra vegan cookies after dinner.
6: And now, we have a hotline in Auloxese or Vietnamese with multiple language subtitles from EM Thur in O Lạc, also known as Vietnam.
7: Trước đây, con từng vô minh mà đi theo Ruma. Khi mới được ông ta tâm ấn, mỗi lần con ngồi thiền là toàn thấy những hình ảnh đáng sợ. Rắn rết, côn trùng bò lởm ngởm, bao phủ bởi một màn đen u ám, khiến con bất an và run sợ. Sau khi thiền, con thường trở nên nóng nảy, dễ bốc đồng và sân si, hoàn toàn trái ngược với sự an lạc mà người tu hành chân chính cần có. Con cũng không hề có thể nghiệm âm thanh thiên đàng cao đẳng, chỉ nghe tiếng ù tai, tiếng côn trùng, những âm thanh thuộc tầng Atula rất thấp, trong khi rất nhiều đệ tử tu theo sư phụ Thanh Hải lại có thể nghiệm âm thanh thiên đàng nội tại rất cao đẳng như kinh sách đề cập. Điều này đã khẳng định rõ Ruma là một minh sư giả chính hiệu, đang dạy pháp môn thiền giả mạo về âm thanh và ánh sáng. Một lần, vào lúc 4 giờ sáng, con đi dạo gần nơi Ruma cư ngụ. Khi tiến đến phòng tâm ấn, con tận mắt thấy một hình dáng giống như quỷ sứ địa ngục, thân hình to lớn, tay cầm một cây chày khổng lồ, dáng đi hùng hổ. Hình bóng đó bước thẳng vào phòng rồi biến mất. Những gì con chứng kiến là hoàn toàn có thật 100%. Con thường tự hỏi vì sao giáo lý và hành sự của ông ta lại bắt chước Ngài đến mức khó tin. Tại sao ông ta dám xưng là minh sư? Mỗi đêm, con đều tha thiết cầu nguyện. Nếu Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nghe được lòng con, xin hãy cho con biết sự thật về Ruma. Tuy nói là Ruma tài trợ ăn uống, nhưng thực chất ông ta vẫn tìm cách lấy tiền lại theo nhiều hình thức khác. Ví dụ, có lần ông ta và học trò làm bánh, ban đầu bảo là làm tặng, nhưng khi ông ta rời khỏi thì mấy người tùy tùng ép mỗi người trả 500.000 đồng, khoảng 19,25 Mỹ Kim mới được ra ngoài. Ai không có tiền thì ghi nợ. Lúc con làm hộ pháp theo nhóm, con thấy rõ ông ta bắt chước sư phụ từ cách thăm hỏi hộ pháp, cho bánh kẹo, tổ chức ăn uống. Có một nhóm thanh niên cao to, đẹp trai làm hộ pháp cho ông ta. Nhưng chỉ một thời gian sau, con thấy họ tàn tạ, xuống sắc rất đáng thương. Đến tháng 8 năm 2024, khi sự thật về Ruma bị phơi bày, con lập tức tỉnh ngộ. Con nhớ ngay đến lời cầu xin trước kia và hiểu rằng Ngài đã cho con câu trả lời. Kính bạch Ngài, con vô cùng biết ơn ánh sáng từ bi của Ngài đã dẫn con thoát khỏi mê lầm và trở về đúng con đường chân thật, đệ tử Diễm Thư từ Âu Lạc hay Việt Nam.
8: List of Drung Tham or Rumas Real and Fake Names. Tom Van Tran, birth name. John Saint, current legal name and used on his passport. Guruji Sagar Ruma Garmartha, the name he currently prefers. Drung Tham, Drung Van Tham, Drung Van Úc. Huỳnh Long, Trần Úc Huỳnh Long, Tam Trần, Tom Trần, or Tom Tran, Master Tran Tam, Tran Yen Tom, Trần Yang Tom, Cậu Úc, Ruma, Master Ruma, Ruma John Saint, Master Ruma John Saint, Minshu Ruma, Minshu Trần Tam, Guruji Ruma, Om Ruma, Sagar Ruma Garmartha,
9: etc.
10: Additional warning, Bùi Tấn Kiệt is another fake master and Drung Tham follower. We believe that Drung Tham has instructed Bùi Tấn Kiệt to found his own spiritual group in Ao Lạc, or Vietnam, to convince Hoa Hao's adherents there to follow Drung Tham. Bùi Tấn Kiệt tells them that Drung Tham is the reincarnation of Hoa Hao founder, the venerated enlightened master Huỳnh Phú Sổ, vegan, which is a lie. Bùi Tấn Kiệt also tells the public that Drung Tham is the Jade Emperor, another untrue fact, to further Drung Tham's appeal to the nation's spiritual communities. Finally, Bùi Tấn Kiệt falsely declares himself the Maitreya of Vietnam.
9: Fortunate Emperor, our beloved master has saved you and many others from falling into hell by exposing the truth about Ruma. We are glad you are safe and on the true path of spiritual liberation. May you and Brazilian Olak or Vietnam continue to flourish on the journey of inner awakening. Supreme Master TV Team. P.S. Master has a special message for you. Discerning Emperor, this is remarkable that you were able to awaken, leave the false master Ruma's group and come to ours. Those who are seduced by this demon sadly end up in hell. Praise God that you escaped that fate. Please practice well and you will recover your true self-awareness. Thank you for sharing your experiences. Hopefully this will prevent more people from getting caught in the dark web of deceit Ruma is spinning. May you and the spiritual people of Ao Lạc or Vietnam live in Ma Pa's perfect love forever. Sending you so much love and blessing.
11: Vegan side effect. People might give you an adorable look.
9: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
11: Thou have our complete trust, devotion, and love. O the most glorious tree-reunited, utmost powerful, God, Team Kotu, and the Son of God.
12: Peace is happening around our world. Peace News number 179 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc.
13: The
12: December 2025. After reaching a second ceasefire agreement, Cambodia and Thailand meet in Yunnan, China, for talks mediated by China's Minister of Foreign Affairs, His Excellency Wang Yi, on implementing the accord and promoting peace between the two Southeast Asian nations. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
13: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan,